Ποιότητα е, има 6 пакирано за наморје, ти не позабит на здравствено заборување за туино, од заемне. Едно заборување за усе пути ти нуди критијан асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!